0: kubuninga tatwere pemo. Ili kwalukia joy de kubuninga tatwere pe. Ujani ili kwalukia joy de kubuninga tatwere pe.
1: Radio X. Mehr Kontrast.